Neka taki porcelan s modrima cibulkama, tapeti parmazan. Pet kilo u heraku, nego džipsi, Calvin Klein. Tak, znaš li to meni štjesni, ale